كلات بوي وفنتا مايكتا يدغوشي يجينا كي اصفين ويصوت طلا ولدا كنسولي وشي لبا ايا ابغ اشين هشكاوت ابغي بلا ولدا يدغوشي لبا الفين كاجير ايجودي اتا سكل سي امر بوي وفشن بلا ولدا كنتو هدي تيم بلوش Ursul, Afghan Sender Balbi, Ishkin Hurunga in Gajaval, say your book. Ja, in Uxin, Unox Nubisheva. All the Jalambarat, Kungsigi, she Guba Osiri, but will never stop or sooner also. Ocean Tell, when the Yamaros are teaching to. Who ne who can me use, who ne got the Avenue Hilton to. Mungjwata. Ахто таурсан байшу Гасна сэте балабал лосо хийж байна Ая кунмин чэншэн сэсангта Идува бол гүнсэш балал бэна Хэрба хийгэд мойрин шашан Муу гараад гэнтгэн гүнсэш лэвчи Ухшигтэ хэртэ балабал ши жэнжуги угну хүгүй Кунмин сангта тэсгэнтлэнэгэ тэлж байна این بال بال تروی شکل پالتی بال نگوتری گونس دب نگوتری چنچو منیم الوتری گونس واس نسول آشرا بالا بال سولر چوبل نی لوسو باتچ این شاتا چنچوگی ثیا فرق بیهیتی یلدرش گو قرم نیم کن بیلگین سیلم خلله ارتم کارگالگات کنمینی دیل دارم یه ویا گیت باسات لوسو کارت یه بچش با